vinh la pa de an da ra ka ja la ma o de an du pa da na da e na e na da e a du pa de pa ro tu ma a sa ke pa la na da e nya pa la pa a ka a du ga e pi se u ta e nya nga wa kita